0: De, boni solo kitoko boy nandako.
1: Nakalinga kingombe na mafuta ya mindele.
0: Nini? Margarine fina?
1: Eh?
0: Mekisa ngai moke.
1: Ma.
0: Mhm. Ya solo. Elenge.